0: ngai tu bai ngai ke tu na pa goi
1: bai ngai ke do alin tu kar thinking ko yang ngai ke bai ngobi aku na kun e balanya ngoni ngakun ngai ngoni ngoni balanja merja ngai ngoni ngai tu ngai grup panjaga bai ngon nan ngoki ko yang ngan ngoi ngori ngai tu bian gol ma na merwai ngaram ko dal tu rupe grup pan balain bai ngon ko bian ma ngai tu na ma ngara tu ya kar ngara tu grup pan pelika bai ku na lengora bai ngai ke ngoni yor ngoi balanya ko yang ngai we pun ngai ka kal ka ngora ka ngara tu bal yun ngara tu ka dara na kun dan duraga ngai ngo bichun mere ngai ndu ga ne bul yun ra kal guru tu mere ja
0: iwak barai
1: ka we pun ngai ka ka kal na kun kal ta ngora ka kal ngone le na kun ngai tu yol ngo ngapa ore yun nyan ya ka ngai ka jal tu ngai tu melma ngula barachun o ko melma ngula maram na kun wen marka yalla mere ngai tu ne wen nan ngo ngai tu ngai pin nan ngo ngai marange ngo ke wen go ka boket nan ngo kaldo marichi ngai pian marange tu ya ka tu wi po na kun mel marange
0: yo ak tole ka na wi po going on away na kun wananga ka ngora
1: wananga ka ngora mere te yen de mere te wananga ka ngora ya ben wananga yo
0: na kun ngai pi ka go nga na ngo yan
1: ngnya pinya ngai ka go yan na mere ang nan bala ngai kibay ngun akun guru tumbir na wala nang ngula na miring ngun nang ya bala nya wana ngan nan ngoy ngai ka jal nguru ngul kram
0: you ok kabulo buying a rupee mir garing ai to mak you ok ja da wo nan ngo whether ngai rupee mir o rupee muro mar mur ngai
1: yo mar mur yan ngai
0: bele pau yon at mur ka wana ngat tumur
1: yo yan ngai to ni mar ki bal yon bele ngai wana ngat tumur ya balanya ka mar meru ngai tung ni garing
0: so na yok ja room ku ngai ka goenga o nak ku ngai ka goenga
1: mak ngai ka jal ngurung njuluk maram ya ka ngai ka room na njuluk maram
0: jal ja ngurung ya ka room ka nan ngui room ja durikur ka jal ja ngurung
1: yo jal na ngu ngurung mar chi ka room ja durikur ngundelin ngai ka marin ngora
0: so na chan lemur Ngalega lemur ka goenga. Pokies malaya mainmak o yaich? Naa mir.
1: Yaich na yan mak ngay yolcha. Yende nyan yaich. Yabala nya. Pili ngaltungu ni birka yun danga ngaltu. Birka yun danga ngumbi ya ngaltungu. Ngaltu wa nga ba. Pokies ngay mainmak. Ngaray ngay tu kunga yun naa ngaratu maram. Ngay tu rin yucho ala urupan. Ngaratu ungle yun naa ngaratu ungle yun na kundual dawin. Ungle yun na mirwa nga bukmak. Bayang kiyana ngore. Yoro ngai dao intuno panyual kya taprak yan ngara tuar tunja. Ngai yeah. Piyan do ngay rengo mo man yeah. Warpam.
0: Jarpi going on away ka jarpi kakal
1: yo.
0: Marmur na.
1: Yo marmur na. Bili ngara tungu ni na kakal na ura ko jal ngara tungu ra ko ngara ngurungo niripan ka rom jatudeko. Yabi jan. Nguni jal ngara tu bal yun wanangir. Yabi jan.
0: Yo.
1: Yo, jal ni nao ngara ko rom ja ngai ga na durde.
0: Yo, and uni yongo goenga ngai ngara dua main mak yongo ngara dua romer yur mo mangai gurtu mer nango ga kipoi jal nango mar ngai tu darangan ga jaga main makum
2: walalang
0: yur mak baing o bai mak gana ngai ga goenga.
1: Kana yang itu kau yang apa itu guna ngarat tu room lah kadam room merlakar dambere, mara ngarat orang orang yang nak guna ngarat room merlakar dambere, balanyal guna ngarat tu balanyal room bel marci ngarat tu guna til nak guna til ngarat tu yang baki yang guna room nganya, nah, nau ngarat tu nganya jal orang orang nirpan ngarat room jangan ngarat tu, balai itu dia rak mam nirpan, itu dia kurang itu room jangan marci, guna lengai kas murayan, apa itu guna ngarat room beri orang orang, ya balanya.
0: Main mak break ngalito, manakai ngama.
1: Ma.

0: Alamuko.
1: Joo, pukmat. Näin mä. Näin mä koko ajan. Nappaa. Nauhoita on chasing to become a singer. Bila. Joo. Nappaa nyako tango. Wish nyako tango. Tango nyako wish. Pala nyan tango nyako yuvalakkin. Katango nga. Mie mä nangai bengi katango manikkei. Nauhoita nga mengi nam. Bila nga. Nauhoita nga nyako nga. Family nyo rin. Kuroto mi. Bila nga bijan. Pan group nangai katango mrakkam. Bila nga bijan. Yote hindi. Saul Oda Band. Uringa Band. Wai poi pumalinga. Bala. Nangai katango ni. Bala nga. Kyal mi nan baikku ya. To become a singer. Bila nga. Na padan nya kutango. Music madango. Kana ngayang nga. Because ngaya grew up in music kabolo punggolonga manikay nga rom nga I grew up in both sides yolongo kabalanda o newi well yolongo manikay kabolo balanda manikay mutta na ron nga ya wala nga nana minan nga pinyo nga ya kadangon nga ya maya man nga ibang ka manikay na yo
2: nyo min magtao mit ka unini first ni singer ni first ni menike ni nani menike first ta malap mama music nungo on mala music nani malap mama first ta menike
1: orang mga malang tuman start mga ya beginning mga nyako menike mga orang ka mirimi bolono ya ko menike bengo yung ya ngoroire in waipom mala nyako menike paladangon nga
2: you met men magtao thank you.
3: You're ready, Odonji.